0: God mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på 1FM. Klockan har passerat 7 och vi har den 15 juni i dag. Sist inspurt för dem som ska ha ferie snart.
1: Ja.
0: Ja, för det är många som börjar på ferie på fredag.
1: Ja.
0: Sista skoledag kommer den här veckan också. Så det, vi ska ta en liten kik i kalendern. Vad har den 15 juni brakt upp på den historia? Och den har bland annat brakt oss sjukepleiere. Så ja. Tack till Florence Nightingale som ska starta den första skolan för sjukepleiere på dagens dato i 1860.
1: Det blir tatt så gott arbete bare etter det.
0: Det norske Veritas ble opprettet på dagens dato i 1864, så det har jo vært rundt en stund. De driver jo å kontrollere forskjellige ting.
1: Ja.
0: Så skal vi til 1956, for det var på denne dagen i 1956 at John Lennon møtte Paul McCartney. Og The Beatles ble grunn... Nei, ikke med en gang da.
1: Kanskje ikke akkurat da, nei. Men det vennskapet betydde jo at vi senere fikk The Beatles.
0: Ja, John Lennon var 15 år, og Paul McCartney var 13 år da de møttes. Vi skal innom 2003 da en spesialbutikk innenfor matbransjen åpnet i London. Den hadde spesialisert seg på ketchup. Faktisk så solgte den bare ketchup og hadde 9432 flasker i butikken.
1: Wow.
0: Ja, det kan du si. Wow. Yippee-o, yippee-ay.

0: 1-5-1.
1: Forsvarerne til Marius Borg Høyby sier han forberedt på å måtte sone en fengselsstraff. Forsvarer Petar Sekulic sier han håper på best mulig resultat.
2: Nei, vi forventer en grundig dom og håper på best mulig resultat.
1: Aktor har lagt ned påstand om 7 år og 7 måneders fengsel. Enda en skandale i partiet Sverigedemokraterna rullet opp av TV4. Et medlem allerede under etterforskning for besittelse av barnepornografi. Nå partiet avslørt for kreativ bokføring hvor mat og alkohol oppført slik at det ikke blir beskattet. Partileder Jimmy Åkesson sier til Sveriges Radio at han ikke umiddelbart tror på avsløringene, men at en ekstern granskning satt i gang.
3: Jeg vet ikke om man skal tro på det fullt ut faktisk, men vi har jo en oberoende granskning, en av de større revisionsbyråerna som går igenom exakt de frågeställningar vi har fått från TV4, och så får vi väl se när de återkommer om det finns någonting som vi behöver rätta till på något sätt.
1: Antallet skador för elsparkcyklar har dubblat sig på ett år. Idag sätter samfärdselsminister Jon Ivar Nygård sig ned med utleiesällskaper och de största kommunerna för att diskutera tiltak som kan reducera olyckor. I Oslo är utleien stängt mellan 23 och 05, men skadelegevakten önskar att ordningen utvidgas till klockan 06 eller 07. Statsminister Jonas Gahr Støre i dag i USA før Norges åpningskamp mot Irak i Boston natt til onsdag. Sent i kveld venter en pressekonferanse med trener Ståle Solbakken ved kamparenaen i Foxborough. I gruppe G møter Belgia Egypt og Iran New Zealand. I gruppe H spiller Spania Kap Verde og Saudi-Arabia Uruguay. Sverige startet strålende i fotball-VM i natt mot Tunisia og vant 5-1. Etter 6 minutter åpnet Alexander Isak og Viktor Gyökeres kampen før Omar Rekik reduserte like før pause. I annen omgang økte Gyökeres til 3-1 før Mathias Svanberg og Yasin Ayari sørget for flere skåringer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
4: I dag blir det skya, delvis skya. Vi får stort sett oppholdsvær, og det blir 15 grader på det varmeste. I trafikken ser det ut at alt går som det skal nå på morgenen. Har du tips om det som skjer, ring oss ifra på 712 5x5.
0: Du hører nå Moldes største kommersielle radiokanal. Det vi som tar pulsen på Rosenes by. Dette 1FM Gull. Alle våre musikalske juveler samlet på en kanal.
5: Frokostshowet på 1FM sponses av Proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.

0: mandagsmorgon. Detta är frukostshowet på NFM. Vi trenger en ufrivillig deltagare till att vara med på vår lilla quiz, statistikquiz. Kommer snart.
1: Jag kan inte se att det är någon här.
0: Någon frivillig, nej. Nej, skulle ha en ufrivillig deltagare.
1: Ah.
0: Ja, så det har vi på plats. Vi kör igång ganska snart och du som är på kan också vara med och gjette.
2: Är det bursdag på gång? Vi hjälper deg med overraskelsen.
3: Bare meld på de du kjenner som har bursdag til wakeupcall på 15.no, så er det muligheter for bursdagskake.
4: Au, au, fingeren min!
5: Kom!
4: Nei, løft!
6: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det er enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, så hjelper vi deg med flyttejobben. Du finner oss på tinde.no.
7: Mitt beste barndomsminne, det var da jeg første gang fikk kjøre traktoren til bestefar. Jeg var vel 5, og rakk ikke helt ned til pedalene, men gassen den var ved siden av styret. Det lukta høy, og etterpå så spiste vi mørk hemmelighet.
8: I Lilleputthammer familiepark ved Hafjell skapes det nye minner hver dag som varer livet ut. Alle attraksjoner tilpasset barn under 9. Her tar noen sine første steg, noen kjører sin første karusell, og noen kjøper sin første is på egen hånd. Bestiller du på nett, får du rabatt og egen fast track når det kø ved inngangen. Bestill på lilleputthammer.no.
9: Lilleputthammer, Lilleputthammer, her kan vi kjøre karusell og bil.
10: Musikalske juveler, NFM, gull.
2: Frokostshowet på NFM sponses av proffavdelingen til Excelbygg Dalmalo.